0: Giuseppe.
1: Marina Česen, Čerčak i Šćurak. Rano se jutro ne ščuje, to Čerčak čečuje. Tepli dan prihaja, tu je. Sunce zemlju bušuje. Ča je veća teplina, to jače brče. Za uho to je milina, kad Čerčki veselo čerče. Pod noć Čerčak respat, pa će Šćurak se od sebe dat. Mesec zemlju bušuje. Ča se to čuje? Šćurak šćuruje. Čerčak čači, Šćurak šćuri. Jedan po dane ne miruje, drugega se po noće čuje.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, posliju prija sam jako. Usne, usnama. Samo malo bilo me strajno.

0: Ja se nadam da nama niko ukres ne može naše slušatelje, posebno nedjeljom za vrijeme obeda, posebno danas kada mi je gošća Borka Ogrizović, psihologinja koja je došla na 40 stupnjeva ovdje
1: da,
0: do
1: koja
0: nas.
1: Se pita zašto sam pristala doći na 40
0: stupnjeva. Šta mi je ovo trebalo? Ja?
1: Šta mi je,
0: šta je meni ovo trebalo? To ćemo te, na kraju se mrtvi broje, poslije ćemo čut, a sad, pa što bude, imamo, evo, skoro smo gotovi. Pa ću vas pitati, je li boljelo to, je li boljelo?
1: Ne, vrlo je ugodno, evo,
0: To, volio bi da to i klinci kažu poslije vađenja krvi, jel, i poslije onih stvari, kad im lažemo da neće boljet, pa onda, pa boljelo me. I tako
1: da,
0: to
1: nije dobro lagat, uvijek kažeš boli će te malo, ali ti to možeš, ajmo probati. Jer ako lažete, dobit ćete za uzvrat drugi put dijete koje je na podu urliče, baca se i tako.
0: Nešto razmišljam, ovim stvarima o kojima mi pričamo, pa nismo nešto novo rekli, jel tako, sve znamo, i onda mi opet pripada, sad opet vadim ono scene iz filmu Al Pacino u onom filmu Mir i žene, kad drži onaj sjajan govor na kraju i kad kaže u životu sam uvijek znao koji je pravi put i nikad nisam njime krenuo because it was so fucking hard, kao je. E to ja mislim priča mnogi, jer mi znamo što treba i kako, ali kako?
1: Ali, da.
0: A teško je.
1: Pa, naravno da znamo šta je ispravno. Iako u današnje vrijeme zapravo, pogotovo kod mlađih ljudi, vidimo poteškoću da teško im je odrediti šta je dobro, šta je zlo. Znači, neke osnovne kategorije. Znači, dobro, zlo. Onda, to najčešće u osnovnoj školi vidim, pa kada kaže neku prostu riječ djevojčici u 7. razredu, pa kažem, pa zašto si to rekao? Znači, zbilja vulgarna riječ. Pa ja sam se zafrkavao.
0: Mm-hmm.
1: Znači, toga imamo. A kod nas odrasli, zapravo, možda smo impulzivni, pa onda, jednostavno, mi znamo, aha, trebao bih ja danas pojesti salatu, ali kad ja vidim picu, ja ću pojesti picu. Od sutra ću ja paziti na prehranu. Znači, znam ja šta je ispravno. Ali je teško to uvijek pratiti. To je tako ljudski. I jako je dobro da osvijestimo da zapravo mi znamo nešto što je ispravno i kako bismo to mogli napraviti. To nije znak da mi ne možemo to napraviti na ispravan način. To je izbor opet naš.
0: Kako ona kaže, završena je sezona, Smršaviću do 31.7. sad počinje sezona, Smršaviću do 31.12.
1: Tako je.
0: Otprilike tako.
1: Za novu godinu da budemo zgodni opet.
0: Vi se bavite posebno mladima, je li tako?
1: Da.
0: Orijentirani ste na to. A ja ovdje dobivam, mi dobivamo ovdje stalno te nekakve alarmantne vijesti što se tiče baš Hrvatske, baš naših klinaca, da smo ono u mnogo stvari prednjačimo u tim najgorim stvarima, recimo ono, čini mi se da sam vidio negdje da je zabrinjavajuće mnogo djece u Hrvatskoj probalo alkohol, probalo drogu, probalo cigarete i tako dalje, puno više nego njihovi vršnjaci u drugim. Zato sam vas pitao prije, je li sve politika, socijalno okruženje, ili je ono, jer ako kažemo što, da odgoj počinje doma. A
1: uvijek.
0: Dobro, onda doma, onda ne valja doma.
1: Tako je. Znači, šta god mi istraživali, na kraju dođemo do obitelji. Znači, ako društvo nije obitelj omogućilo da ima nekako normalno radno vrijeme, da radi samo 8 sati i da popodne ne mora raditi još jedan posao.
0: Da
1: može vidjeti da li je dijete došlo kući, da li je dijete na mobitelu, da može pomoći djetetu, da može pratiti tko je od prijatelja došao kod djeteta. Znači, to je problem društva, veliki problem. Onda ako u obitelji je normalno i prirodno da se puši, pije.
0: Da.
1: Djeca imaju taj model. Iako kod u obitelji koje popije se piva ili se zapali koja cigareta, ne mora znači da će dijete pušiti i piti. Naravno da ne. Ali uz neke druge rizične faktore koje mogu se dogoditi u odrastanju, dijete jako lako sklizne. Recimo, ako je dijete ima problema